0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka youtubeka iyo barta internetka ee bbc somali.com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce 8da bisha may sanadka 2026 afrikada bari waa 5tii galabnimo oo gowa warka kadibna barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxa uu ku saabsan yahay weerarada burcadbadeedda soomaalida oo soo laba kacleeyey muddo dhowr iyo toban sano kadib haddaba maxaa xilligan dib u soo nooleeyey falalka burcadbadeedda maxaa sababay in weeraro ka badan 4 ay qaadaan ilaa bishii abriil maxaa isdhimay oo horay u hortaagnaa kooxaha burcadbadeedda weerarada hadda ay geysanayaan ma muujinayaan halis muuqata oo ka dhana xeebaha soomaaliya su-aalahaas iyo kuwo kale ayaanu ku faaqidi doonaa barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxaana marti ku ah khubro iyo mas-uuliyiin arrimahan si weyn ula socday marka horese dhegaystayaal waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c da galabtana waxaa noo warramaya cabdiraxmaan cali dhimbil cabdiraxmaan
1: mahadsani maxamed madaxweyne donald trump ayaa ku adkaystay in xabad joojinta u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ay weli sii socoto inkastoo iska horimaadyo military ay ka dhaceen marinbiyoodka hormuz maraykanku waxa uu sheegay in ciidamadiisa badda lagu weeraray gantaallo diyaarado aan duuliyo lahayn iyo doonyo dheereeyo oo iiraan leedahay iiraanna waxay sheegtay inay jawaab ka bixisay kadib markii maraykanku bartilmaameedsaday markab shidaal oo ay lahaayeen natiijooyinka hordhaca doorashadii deegaanka england ayaa muujinaysa khasaare weyn oo soo gaadhay labada xisbi ee taariikhahaan ugu waaweynaa dalkaas waa xisbiga talada haya ee shaqaalaha ama leyborka iyo xisbiga mucaaradka asraaca ah ee loo yaqaan conservativeka doorkan xisbiga garabka midig ee reform party ayaa noqday guulaystaha ugu weyn ilaa hadda ra-iisul wasaare kei starmerna waxa uu sheegayaa inuu qaadayo mas-uuliyadda jabka xisbigiisa gaadhay balse aysan ahayn xilligu iscasili lahaa adeegyada gurmadka deg dega ee ukraine ayaa la tacaalaya dib inuu ka kacay keymka agdhow aagga mamnuucan ee chernobyl exclusion zone halkaas oo ahayd goobtii shilka nukliyeerka ee ugu xumaa dunida ka dhacay dabdamisyada ayaa sheegaya in dabku si xawli ah uu sii fidayo maxkamadda dastuuriga ee koonfur afrikana waxay amar siisay baarlamaanku inuu sameeyo guddi baadhitaan ku sameeyay madaxweyne cyril ramaphosa kadib xatooyo ka badan $500,000 oo laga dhacay gurigiisa miyiga ku yaal 6 sano ka hor maxkamaddu waxay sheegtay in baarlamaanku ka horeysha sharci darraa u diiday talo ka timi guddi madax bannaan oo ku saabsanayd in baadhitaan la sameeyo booliiska indonesiana waxay sheegeen in 3 qof oo buurfantayaal ah ay dhinteen kadib markii fulkaano ka qarxay jasiiradda halmihera 15 qof oo kale ayaa laga soo badbaadiyey buurta mondokano faransiiskuna waxay ku dhawaaqeen inay u yeedheen safiirkoodii dalka aljeeriya xidhiidhka labada dal ayaa gaadhay heerkii ugu xumaatan iyo markii aljeeriya ay xornimada qaadatay 6-dii meeyadii ugu dambeynna haweeney ku nool ethoobiya ayaa u dabaaldegaysa dhalashada 5 caruur ah oo hal mar ay wada dhashay bidriya aadam oo beeraley ah kana soo jeeda gobolka haraari ayaa sheegtay inay muddo 12 sano isku dayeysay inay ilmeesho waxay sheegtay in iyada iyo isaygoodu ay aada ugu faraxsan yihiin xaaladan inay hal mar si barakaysan u heleen 5 caruur ah cisbitaalka ay ku dhashay oo b b c da u sheegay in caruurtu ay si dabiiciya u dhasheen islamarkaana aan lagu samayn gargaarka bacriminta shaybaadheed ee loo sameeyey haweenka dhalmadu ku adkaato ee loo yaqaan i v f maxamed
0: aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbil oo wararka caalamka ee b b c da soo jeedinayey ee akhyaare u diyaargarooba barnaamijka haddaba aynu gudagalna barnaamijka dooda jimcaha ee galabta ee xeebaha soomaaliya waxaa laga soo wariyey in ay ilaa bishii abriil ka dhaceen weeraro ay qaadeen kooxa burcadbadeed soomaaliya kuwaas oo gacanta ku dhigay maraakiib gooshaysay badda iyadoo ilaa haddana sida wararku ay sheegayaan ay gacanta ku hayaan maraakiib oo kooxaha burcadbadeeda gacantooda ku jira dooda jimcaha galabta oo arrintaasi aan ku faaqidi doono waxa igala qaybgelaya bile maxamuud qamowsade wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda warfaafinta ee puntland cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane oo soo noqday agaasimaha la dagaalanka burcadbadeeda ee puntland iyo bashiir maxamuud maxamed caaqilka loo yaqaano oo ah wacyigeliye ka diga burcadbadeeda oo horeyna 12 sano oo xabsiga u galay falala xidhiidha burcadbadeednimada akhyaaray dhammaantii kusoo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha ee b b c da aan ku bilaaba wasiir bile wasiir soo dhawo marka hore dabadeeto wararka la xidhiidha arrimaha burcadbadeeda iyo weerarada ay qaadayeen xeebaha puntland marka la eego waa ay isa soo tarayeen ilaa iyo bishii abriil bal marka hore xaggee wax marayaan marka la eego howlgalladaas inay soo laba kacleeyeen
2: بسم الله الرحمن الرحيم مركو ugu horeysa maxamedow ee howlgallo ee muxuu aha dhinaca Puntland laga qaaday oo burcadbadeeda oo muxuu aha xeebaheena ka dhacay ma jiraane waxa ugu weyn oo hadeer ee maraakiibta laga soo afduubtay waxay ahayd biyaha caalamiga markab Yemen dekadeedu u dhaw laga soo afduubtay iyo maraakiib Indian Ocean ka fog marka shilalkan burcadbadeednimada hadda waxay ka dhaceen biyaha caalamiga Puntland dowlad goboleedka si aad ayay ula dirirtay 10 sano ee la soo dhaafay dambi weyn oo culusna weeyey burcadbadeednimada xeebaha oo dhan waxaa jira ciidan ilaaliya ilaa laga soo bilaabo Garacad ilaa Lasqoray Puntland xeebaheeda si weyn ayay ammaanka u sugeen xeebaha ciidamada ilaaliya shilal yaryar oo dee way iska dhacaan xeebaha dad ma aragta lagu tuhmo oo ciidamaduna ay tallaabo ka qaadaan waa la socoshay oo isbuuc ka hor 4 ayaa lagu qabtay xeebaha Garacad shishadeeda oo lagu tuhmay inay yihiin burcadbadeed ciidamada soo qabtay haddeerna xabsiga ayay ku jiraan marka Puntland dowlad ahaan iyadoo imkaaniyaadkeedu yar yahay haddana way la dagaalamaysaa burcadbadeed 10 sano u dambeeyna way la dagaalantay waxaana waxa weeye waa wax biyaha caalamiga hadda ka dhacaya dagaalo oo muxuu ahaa istraatiiji adduunku iska socda oo marin badeedada marka waa wax isa saameynaya weye waxay ka dhacayaan dembiyadan haddeer
0: waaye laakiin wasiir
2: biyaha caalamiga
0: wasiir bila markaynu eegno weerarada burcadbadeedu inta badan waxaa laga qaadaa aagga xeebaha laakiin maraakiibta hadday kasoo qabsanayaan biyaha caalamiga meelaha ay ka duulaan tegayaani waa xeebaha iyo biriga weeye meelaha hadda ay ka duulaan tageenna waa deegaanada Puntland sida hadda sheegteena ciidamo badeed baa leedihiin maxaa marka arrintaas aad sababaas dhihi karaysaa
2: runtii horta Puntland sanadkii 2 u dambeeyey dagaal caalami argagixisay ku jirtay oo buuraha calmiskaad oo daacish ay la diraysay xoogga ciidamada amnigana waxaa la isugu geeyey dagaalkaas xeebahana ciidamo oo u tababaran oo degmo walba joogaa jira waxa hadda dhacayna xeebaha Puntland oo dhan ciidamaha hadda lagu daadiyey oo ilaalinaya maraakiibtana wax badaha caalamiga laga soo qabtay weeye wax hadda xeebta Puntland haddeer xataa markabkii u dambeeyey haddeer ciidamada waa bacsadeen oo way ka baxeen

0: xeebihii Puntland. Marka waxaa garan kartaa annaga imkaaniyaadkeena xeebaha uu ku filan yahay ee badweynta annaga wax ka dhacaya maaragta uma lihin imkaaniyaad dowli uma hin.
1: Way Cabdirasaaq Maxamed Dariir ducaysane kumaa dheer ayaa isaguna ku jira khadka. Cabdirasaaq, muddo dheer ayaad howlaha burcadbadeed kasoo shaqaysay. Marka la fiiriyo dagaalkii Puntland ay la gashay kooxaha burcadbadeeda, xafiiskaas ayaa hogaaminaysay. Hadda weerarada ugu dambeeyay dhacaya tan iyo bishii Abriil, maxaa kaaga baxay?
2: Bismi illaahi raxmaani raxiim. Waa salaamiga dhammaan. Su-aashaas waxaan u qaadanayaa inay tahay maxaa soo rabaalceliyey burcadbadeeda sanadkan 2026? Waa runta waa laga naftay burcadbadeeda muddo, markaad fiirisidna xeerarkii laga soo maray burcadbadeeda waayadii hore marka laga soo bilaabo 2008 ilaa 2012. Maanta ma gaarsiisna baqdin nama qabo inay gaarayso xeerka, xeerka inay gaarayso burcadbadeeda hadda bilaabatay inay xeerka gaarayso ma qabo. Qabashada maraakiibta badan oo weliba muddo gaaban gudahooda ah waxaa sababay dhowr waxyaalood. Burcadbadeedu waxay markii hore ka dhalatay berigii hore ay bilaabmaysay caro ka timi agabkoodii iyo kalluumaysigoodii oo maraakiib shariif ah oo ajnabihii ay burburiyeen. Arrinta caradii ka dhalatay ayaa keentay in burcadbadeedu aasaasanto. Tii baana weli taagan oo kalluumaysigii sharci darada ahaa ee markii horeba ay ka aasaasantay burcadbadeedu weli waa taagantay. Waxyaalaha kale oo sababay oo xaqiiqada oo jira waxa weeye shaqo la-aan la soo gudboonaatay dadkii ku noolaa xeebaha coastal community-ga iyo dhallinyaradii. Midda kale oo iyaduna aan la hilmaami karin oo meynka waxa weeye dowlad xaran karta badda intaa leeg oo 3,300 kilomitir ka badan ciidan nayfion oo xaran kara ma lihin, taasina qayb bay ka tahay oo dowlad la-aantaasina qayb bay ka ahay. Waxaa hadda soo kordhay waxa weeye marka oo burcadbadeeda fursadda siiyey ciidamadii caalamka ee ka howlgelayay Indian Ocean-ka ayaa waxay u wareegeen masiibahan hadda soo korotay oo dagaaladan ay keeneen xoutiyiinta iyo maxaan ku dhahnaa dagaalkan Iran iyo u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil oo isku mid ah. Beeshii caalamka oo ciidamada caalamka halkan ka howlgeli jiray waxay agabkoodii iyo resourcekoodii u wareejiyeen badda cas, taasoo ay ka hortegayaan xoutiyiinta iyo maaragtay inaysan halkan xoog ku yeelan. Waxay hadda xoogoodii isugu geyreen baabulmada maraakiibta maraysa in la caawiyo si ay halkan u gudbaan. Marka waxaa hadda soo kordhay wax kale ma ahe fursadaas bay heleen burcadbadeedu ah badweynta India oo hawanaysa oo ciidamada beesha ka qaadgeli jira halkan u wareegay.
1: Way isa su-aashaas hore aan labada mas-uul weydiiyey, Bashiir soo dhawow, maxay kuwa tahay adiga xilligan inay dib u soo nooleysay falalka burcadbadeednimada?
3: Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu waxay ila tahay burcadbadeedu horta marka hore maxaa soo absaray, marka hore wax absaray waxay ahaayeen ciidankii caalamiga ahaa ee badda soo galay oo waardiyeynayay xeebaha Soomaali gabi ahaanba. Ciidamadii maadaama badda ay ka baxeen oo ay wareegeen badda mataqaanaa ciidamada kala dhexla wareegeen, burcad waxay heleen fursad ah in mataqaana ay bixi karaan oo ay badda aadi karaan oo ay waxqabsan karaan. Ciidanka mataqaana Puntland oo xeebaha Puntland waardiyeeya way jiraan ciidankaasi oo xeebaha waardiya, laakiin ma ahan ciidan waardiyeyn kara dhammaanba xeebaha Soomaaliya ama xeebaha Puntland-ba. Sababtoo Puntland waxay leedahay xeebaha aad u dheer bay leedahay, dhul waxaa jaalad garan baadiye ah oo laga bixi karo oo yani xeeba ah oo magaalo aan lahayn fursad badan bay heli karaan, ay ku bixi karaan badda ku ay karaan. Muhimadda kooda waxa ay tahay oo nimanka soo jaray oo burcadbadeed soo absaray waxay ahayd waa ciidankii caalamiga ahaa ee badda ku jiray oo hadda badda ka baxay. Waxaa sababay burcadbadeedana
1: caaqil dhamayso
3: sababta burcadbadeedana waxa waaya markii horeba in baddu ay soo galeen mataqaanaa dad ajaanib ah oo si mataqaana sharci darro ah u qaadanaya
1: ciidamada caalamiga ah ee la dagaalama burcadbadeed xeebaha Soomaaliya inta badan ku sugnaa, gaar ahaan xeebaha Puntland ku teedsan oo ay burcadbadeed kala dagaalamayeen barigii horena ay si weyn uga kaalmeeyeen, ciidamadaasi waa isdhimeen sida ay sheegeen labadan dooda kugula jirta. Marka ka Puntland ahaan, ma leen ku wargeliyay dhimitaanka ciidamadaas? Xogsa ma ka haysaan inay ciidamadaasi isdhimeen?
0: Maxamed, waa mahadsan tahay. Annagu horta dowlad goboleedka Puntland imkaaniyaadkaysa waa yar yahay, xeebtiisana aad bay u dheer tahay, dagaalo caalamiya oo argixisana waa ku jirnaa. Marka waxyaabo badan baa jira oo muxuu ahaa caqabado ah. Adduunka hadda waxaa ka socda dagaal istraatiiji oo marinada ah, marka Hurmus waa aragtay hadda dagaalada ka socda. Marka way dhici kartaa dagaaladaas dartood ciidamadii caalamiga ahaa ee ilaalinayay badda caalamiga inay muxuu ahaa janis muxuu ahaa halkaas ay u heleen oo ay ka soo galaan. Waxa burcadbadeeda haddeer fursadda siinayan waxa weeye waa gaabkaas muxuu ahaa badda caalamiga, annagana horena uma ilaalin jirin biyaha caalamiga muxuu ahaa maran badeedka. Maraakiibta caalamiga ilaalin jirtay, maraakiibtii hadday isdhimeen annaga wax wara iyo wax xoga nama siin. Marka arrimo badan baa jira, dagaaladuna waa iska badan yihiin dagaal caalamiya.
1: Wasiir marka ciidamo badeed baa leedihiin Puntland oo la dagaalama burcadbadeeda barigii horena markii deegaanada lagala dagaalamayey howlgallada qaybka ahaa. Idinku hadda marka la eego dhinaca biriga oo kale iyo deegaanada xeebaha oo kale, Puntland ahaan ma ku filan tihiin inaad ka hortagtaan in biriga weerar laga qaado?
0: Anna

0: degmada laga soo bilaabo garacad ilaa laasqore ciidamada ilaalada xeebaha puntland ayaa jooga. wax ma aragtaa dhaqdhaqaaqa burcad badeedna kama jiraan mana ka dhacayaan, laakiin biyaha caalamiga oo yeman agteeda ayaa maaragtaa hadda markabka u dambeeyey laga soo qabtay. wax ma aragtaa annaga shaqaan ku leenahay ammaankaas caalamigaana ma jiraan. maxamedow,
1: laakiin wasiir, marka maraakiibta laga soo qabto biyaha caalamiga sidii horeba u dhici jirtay, meelo ka mid a xeebaha ayaa lagu soo xiraa oo kooxaha soo qafaashahay ay keenaan. hadda maraakiibta ugu dambeeyey degaano xeebaha puntland ka mid a ayay maraakiibtaasi kooxaha burcadbeedahi geeyeen. marka maxaa hadda kuwan ugu dambeeyey qorshaha iyo idinka yaalla?
0: maxamedow, lama socota umalaynayo. maraakiibta ciidamadii badda baacsaday haddeer xeebihii puntland waa ka fogaadeen, mana joogaan. marka ugu dambeeyey hoobiya dusheeda isagoo marayaana loo sheegay, ma garan.
1: marka maadaama halistaas ay jirto wasiir, maadaama halistaas hadda muuqato oo weeraradii ay dhacayaan oo maraakiib lasoo qafaashay biyaha caalamiga marayay, maxaa hadda ka puntland ahaan idii qorshaa marka la eego howlgallada oo kale dhinaca ciidamada?
0: annaga waxaa noo qorshaysan ammaanka guud ee puntland inaan ilaalino. ilaa maalintii la dhisay puntland ammaankeeda beriga ama xeeb ha noqoto ama magaalooyinkeeda ha noqoto, puntland iyadaa ku filan oo ilaashanaysa argagixiso caalami oo buuraha ka dagaalamaysay baa dowladda puntland la dirirtay oo burburisay. marka puntland mar walba imkaaniyaadka haysata iyo amnigeeda waa ku filan tahay, ma garan.
1: way cabdirasaaq maxamed diriir, markaynu eegno hadda wasiirka hadalkiisa ugu dambeeyey in falalku ay ka dhacayaan biyaha caalamiga ah, ma kuu muuqataa wax laga gaabiyey haba yaraatee oo la xidhiidha ka hortaga falalka burcadbadeed dhinaca beriga oo kale?
2: walaalow, xaqiiqadu waxay tahay burcaddu kama dhalato badda dhexeeda, kama dhalato burcaddu waxay ka bilaabataa kuna soo dhammaataa biriga. birigay iska abaabulaan, waa howlgalaan badday aadaan, maraakiibta markay soo qabsadaanna waxay kula soo noqdaan xeebaha puntland. marka lama oran karo, anugu ma qaba fikirka ah kama dhacaan howlgalladu biriga kama dhacaan. haddaan dib ku xasuusiyo, biriga annagu aan meesha joognay waxaa jiray nin la oran jiray Jackland. Jackland Francis buu ahaa, waxaana ka dhigay u aqoonsaday inuu u noqdo la taliya xagga shuruucda ah Ban Ki-moon. ninkaasi garow waa noogu yimid, waa la shiray, mar kalena Nairobi baan kula shiray, mar kalena anigu Denmark baan kula shiray. waxaan markaas haddaan nahay puntland anu ninkaa kala shirayna in burcabadeedda dhulka lagala dagaalamo, biriga lagala dagaalamo. si haddaba burcabadeedda dhulka loogala dagaalamo, waa in la xoojiyaa law enforcement-ka puntland. hadday boolis ahaan lahaayeen, hadday ilaalada xeebaha ahaayeen, iyo maxkamadaha iyo shuruucda amniga iyaga in la xoojiyo. ninkaasi riboort buu qoray ka kooban 10 iyo 1 bish baan u malaynayaa, wuxuuna gudbiyey riboortkii uu gudbiyey UN Security Council-ka. wuxuu ahaa burcadbadeed haddii la rabo in lala dagaalamo waa in lagala dagaalamaa biriga, not badda gudaheeda. kii baan weli taaganahay anugu, burcadbadeeddu waxay iska aabushaa biriga. biriga haddaan networkooda iyo meelaha shirkadda ay ku leeyihiin aan la baabi'in, sidaasay u jiraysaa.
1: Cabdisaaq, ma kuu muuqataa marka howlgalladii biriga in laga gaabiyey?
2: si uma oran karo, oo waayo waxa weeye BNBF waa run waa suu sheegay, kuma fila badda soo puntland oo dhan kuma baddu waa baaxad weyn tahay. dowlad walibana waxay leedahay nautical mileage loo aqoonsan yahay. inta beriga annagu waxaanu samaynay 8 stations oo aan irihi halaga xiro baa qolyahan burcabadeeda si aan uga qayb galin. waxaan u malaynayaa waagaa waa hirgashay hawshaas, haddana weli inay jirtaan u malaynayaa. meelahaas waxay ahaayeen meesha la yidhaahdo garacad laga bilaabay ilaa laasqori, waxaanu ka samaynay 8 stations oo burcabadeedu aan leeyahay ciidamada BNBF ay station ku ahaayeen, taasoo laga duulayay inaan burcabadeedu aysan badda gelin. waxyaalihii yeelayayna ka mid ahay.
1: way wasiir bila, si kooban haddaan kuu siiyo wasiir, sida cabdirasaaq oo la dagaalanka burcadbeed ee puntland xilligii ay ba'nayd soo hogaamiya howlgalkaas uu sheegayo, waxa ugu weyn waxa weeye in biriga howlgallo lagaga hortago marka ays abaabulayaan. marka maadaama hadda falalku cusub yihiin oo dhowr fal ay dhaceen ilaa bishii Abriil, ma noo sheegi karta

0: qorshaha dowladda ee la xiriira howlgalladiina ka hortaga.
1: maxamed, waa aad umahadsan tahay. isbuucii lasoo dhaafay ciidamada badda Puntland iyo ciidamo lagu xoojiyeyba waxay howlgallo ka sameynayeen xeebahoo dhan, ilaa garacad, ilaa eyl, ilaa muxuu ahaa caluula, ilaa qandala. marka guud ahaan ciidamada amniga ama bad ha ahaadeen ama ciidamada kale oo guud ha ahaadeene howlgallo culus ayay ku jiraan. haddeerna waxaan u qaabeenay in la xoojiyo ammaanka guud ee xeebaha iyo badda. runtii annaga laasqoray ilaa inta u dhexaysa garacad ayaa maamula. soomaaliya inteeda kale waa furan tahay, meeshii la doonaa laga howlgeli karaa, laga bixi karaa, xaradheeraa laga bixi karaa, hobyaa laga bixi karaa, ciisii meer baa laga bixi karaa. soomaaliya inteeda kale muxuu ahaa bad dheer oo ilaa 3,300 mayl ah ayay leedahay. annaga intaan maamulno iyo imkaaniyaadkeenna oo aada u hooseeya, waxaan xoogga saarnay inaan ilaalino dhinaca badda iyo xeebaha, waana ku filan yihiin. haddeerna waa xoojinay qorshaha ugu weyn oo hadda aan wadnana, waxaan rabnaa inaan ku xoojino dhinaca baddana, inaan gaadiidkii ilaalin lahaa oo inaan ka shaqayno, inaan howlgelinno sida ugu dhaqsaha badan. dhinaca berigana ilaa laasqoray ilaa garacad ciidan xoog la ka howlgalaya, oo weliba isbuucii u dambeeyey si xoog lagu howlgalay, si maaragtaa loo suuliyo dhaqankan xun burcadbadnimada inay dib usoo noqon.
0: wasiir, marka xagga markaynu egno dhinaca howlgallada aad tilmaantay inaad xoojinaysaan, xaggee qorshe u yahay inay xoojisaan? matalan oo kale, weeraradii bacabeed oo kale dhinaca gacanka cadmiyada ayay ka dhacayeen oo dhinaca badda casa, marka xaggee howlgalladiina ku xoogganaanayaan?
1: anaga imkaaniyaadkeena inta uu ku filan yahay waa inta xeebaheena aan maamulno, oo garacad ilaa laasqoray. badda caalamiga annaga horena amnigeeda uma xilsaarneen. haddeerna awood iyo imkaaniyaad uma lihin dowlado waaweyn oo caalamiga ilaalin jiray. waxaan ka hadlayna waxa weeye xeebaha Puntland, garacad laga soo bilaabo ilaa laasqoray, ammaanka xeebaha inaan xoojinno. tallaabada labaad oo xigtana baddeena inta maaragtaa sharciyan Puntland inaan ilaalinno oon ka waardiyeenno. burcadbadeednimo keliya maaha, waxaa kaloo jira inaan ka ilaalino hubka sharci darrada, inaan ka ilaalino tahriibta, waxaasoo dhan dagaalan kula jirnaa, argagixisadii caalamigaan dagaal kula jirnaa oo buuraha kula dagaalamaynaa. marka imkaaniyaadkeenu aad u yar, haddana waxa weeye annagu dadaalkaa wadna waxa weeye amnigeena inaan xaqiijino oo aan maaragtaa amni darra ayan ka dhicin deegaanada gacanta ku hayno.
0: way Bashiir Maxamuud Maxamed oo caaqilka, dabcan waayo aragnima u leedahay marka la eego dhinaca falalka burcadbadeednimada, sida ay ku dhacaan iyo dhibaatooyinka ka dhasha iyo meelaha weeraradu ay ka dhacaan. marka waayo aragnimada haddaan dib u eego, 12 sano xabsiyana waxaad u gashay falal la xiriira arrintaas. sida ahaanba haddii aad nagu kordhiso, sidebay ku bilowdaan falalku, xaggeese ka bilownaa markaad waayo aragnimadaada fiiriso?
2: waxay leeyihiin qorshayaal fara badan oo ay ku duulaan. hadda matalan ba haddii Puntland ay kasoo xiranto oo kaleeto, waxay ka bixi karaan deegaanada kaleeto, galmudug sida Hobyo oo kaleeto, waxay ka bixi karaan meel kaleeto. leeyihiin dad mataqaana maalgeliyaal ah oo qarash fara badan ku bixiya, oo doonyo u gado, oo hub u gado. dadkaasina meel walba u jooga, meel walba waa loo joogaa. xataa Muqdisho ka bixi karaan, Kismaayo ka bixi karaan, yani meel walba oo Soomaaliya ka bixi karaan, oo iyagu mataqaana meel ka xanna ma jirto. marka burcadbadeed sheega banaanba wax oo keliya oo soo abtay kare oo abal soo abtay waxa weeye ciidan badda jooga, ama ciidan caalami ahaado, ama ciidan Soomaaliyeed ha ahaado, waa un ciidan caalami ah mataqaana ba South Africa. laakiin haddii matalama dagaalada Puntland oo kaleto lala dagaalamo oo laga soo saaro, waxay ka baxayaan dagaalka Soomaaliyeed. u fududahay, sahal ba u tahay.
0: way haddaan markan eega Cabdirasaaqow, waxaa jirtay ololayaal xooggan oo la dagaalanka burcadbadeedda berigi ay aadka u baanaayeen, tusaale oo kale deegaanada xeebaha oo kale maraakiibta ay ku haysteen. maxaan howlgal ciidan ahayn oo kale oo loo baahan yahay in lagaga hortago falalka burcadbadeedda oo kale?
3: waa su-aal muhiim ah. waxa ugu horreysa waxa weeye media awareness campaign oo ay ka qayb qaataan culimaadiintu, ganacsatada, hooyooyinka, garaas ruudka oo dhan, in laga wacyigeliyo dhibaatada burcadbadeedda. markaan hadalkayga bilaabaya, waxaan ku bilaabay haddaa xasusto, ma qabo baqdin ah burcadbadeedda hadda jirta inay gaarayso xilligaas meesha ay gaadheen 2019 ilaa 2012. Sababta aan taa u leeyahay waxa weeye xilliga burcadbadeednimadu waa ku cusbayd bulshada halkan degan. Waxay u arkayeen wax markii hadda si kale u raado lacagta ay kasoo helayaan meeshaas inay xalaal tahay, laakiin markii la wacyigeliyay dadkii oo culimaaduunkii ay xeebaha tageen oo ay ka wacyigeliyeen, waxay u sheegeen ninka wax soo qabsanaya oo sida hadda uu sheegayo walaalkay structure bay leeyihiin nimanka burcadbadeedda ay wax ku soo qabsadaan, wasuu sheegayo maalgeliyaal bay leeyihiin doonyaha iyo waxa ka bixiya, waxay leeyihiin commanders, waxay leeyihiin food soldiers wixii soo qabsanayay culimaaduun.

0: iyadoo la sameeyey meelo xog isdhaafsi ah oo laga soo bilaabo Dubai ilaa iyo muxuu ahaa Seychelles ah. Waxaa laga sameeyey information sharing centers, meelo xog ah oo laisku dhaafsado, oo marka ku hadduu distress call uu ku soo dhaco markiiba loo soo gurmanayo ay qolyaha xogta fadhiya ay u gudbinayaan maraakiibta ugu dhow. Marka wadashaqayn noocaasaa jirtay, annaga laftiga iyagu xogta waa heli jirnay markaanu marka meesha joognay, oo waa la socon jirnay markabka la qabsaday meeshuu marayo, inta nautical mile uu ku socdo, meeshuu u wajahan yahay. Waxaa jiray wadashaqayn caalamiya iyo gudaha baa jirtay, tiina inay jirtaan hadda filayaa anigu hadda indhabad kuma jirna hawshaas. Laakiin waxyaalaha looga guuleystay waxay ahaayeen number one, wacyigelinta maraakiibtaasoo la saaray ciidanka private-ka ah, iyo maraakiibta oo laga duwayay meelaha khatarta ku jirta oo la siiyey guidelines markay baxayaan, hadday Dubai kasoo baxayaan oo meel kale u socdaan, meesha ay marayaan waxa ay sidaan cid walba u report gareen. Marka howlihii weli waa haddii la helo collaboration fiican iyo dad ma aragtay hawsha maaha uquma, weli hawsha waa la fulin karaa. Forum line-ku waxa weeye burcabadeeda biriga in lagala dagaalamo waa number one weeye, maaha gudaha waayo meesha ka duulayaan.
1: Wasiir Bile, marka inta uu tahay Cabdirasaaq ee la xiriirta tallaabooyinka ay qaadeen markay burcabadeeda la dagaalamayeen, hadda maadaama falalka burcabadeedku uu dib u soo noolaaday marka la eego falalka ilaa hadda ay geysteen, ma ku muuqdaa inay muhiim yihiin?
2: runtii horta waxa hadda dhacaya wax weyn oo waa wax kadita ah oo mar ama laba dhacay. Falalkii hore u dhacay waaweynaa maaha, sida la moodayo hadda sida loo bahalkiyanayana maaha. Ammaanka guud ee xeebaha Puntland sidaan kuu sheegay howlgal baa la sameeyey xoog leh, haddana dowladda waa ku mashquulsan tahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaan. Falkan burcadbadeednimo waa dembi culus, Puntlandna ciqaab culus ayay saartay burcadbadeedda laga soo qabto muxuu ahaa falalka iyagoo maagan, horena waa loo xukumay. Marka falkan burcadbadeednimada dembi culus, maadaama uu yahay maxkamadda dembiyada culus ay Puntland leedahay, cid kasta oo lagu helo sharciyan Puntland way la dagaalamaysaa. Hadday noqoto dhinaca xeebaha oo badda dheer oo ilaa garaxad ilaa laas qoray, waxaan xaqiijinaynaa in ammaanka Puntland ku filan tahay oo si wanaagsan maaragtaa looga guuleystay horay, haddana ayan soo laba kaclayn doonin. Sida muuqatan hadda dadkii maraakiibta soo qabsaday, hadda xeebaha Puntland waa kala carareen, taa waxaa keenaysa sida
1: wasiir codkaaga yaro fogaada haddii aad mar kale ku weydiiyo. Cabdirasaaq Maxamed Diriir oo muddo dheer hawshaas ku ahaa khabiir, marka la eego inta dheerayd ee la dagaalanka uu hogaaminayay burcabeed, waxyaalaha uu sheegay waxaa ka mid ah dhibaatooyinkan dhalinaya, shaqala-aanta baahsan, iyo waxa uu ku tilmaamay kalluumaysiga sharci darrada ee xeebaha ka dhacaya. Marka la fiiriyo marka ama la isku xiro arrintaas, ma kuu muuqataa inay tahay wax dhalin karaya in burcabadeedu ay bilaabato marka la eego shaqa la-aanta jirta iyo falalka sidoo kale kalluumaysiga sharci darrada ee xeebaha ka dhacaya? Wasiir Bile,
2: fal burcadbadeednimo marmarsiiye looma samayn karo waxyaabaa sharci darro, kalluun sharci darraana hadda ma jiro. Shaqa la-aantuna muxuu ahaa sida la moodayo maaha, laakiin dhallinyarada soomaaliyeed xeebahaba kama shaqaystaan. Haddeer soomaalida sida kheyraadka Ilaahay u siiyey baddaa dheer, dhallinyarteena uguma faa'iidaystaan. Hadday shaqa la-aan noqoto, waxay samayn karaan inay badda bartaan oo ka kalluumaystaan oo wax soo saar ay u jeedistaan. Laakiin
1: idinkaa dowladdaas inaad jahaysaan oo howlahaas aad gacan ku siisaan soo xaqin kuma laha
2: dhallinyarada. Anaga dhallinyarada waa jiheynaynaa, laakiin imkaaniyaad iyo dhaqaale oo waxu ubaahan tahay suurtagala, imkaaniyaadkeena anaga waa iska yaryahay. Dowlad goboleed waa garan kartaa maxamedow, laakiin waxaan samayn karnaa annaga inaan la dirirno falalkan foosha xun ee burcadbadnimada inay dib usoo noqon, oo dhinaca ammaanka xeebaha aan xoojinno, muxuu ahaa kalluumaysiga sharci darrada laftigeeda aan la dirirno, imkaaniyaadkaas gaadiidka baddana hadda waxaan qorsheynaynaa inaan maaragtaa abuurno oo suurtageliya in ammaanka xeebaheena la xaqiijiyo dhinaca badda.
1: Waaye Cabdirasaaq.

0: kusoo noqotid dabcan waxyaabaha sababaya ama xididka arrimahan dhalinaya burcadbeednimada iyo in weeraro ay dhalinyaro burcadiha ay qaadaan oo xeebaha caalamiga ahi ay biyaha caalamiga ay ka doontaan maraakiib deetana ay howlgallo noocaas ay dhaliyaan, waxyaabaha sababta u ah marka la fiiriyo waxyaabaha hoose ee dhalinaya arrintaas, haddii aad ku daadegto dabcan waxaad markii hore tilmaamtay inay qeyb ka tahay kalluumeysiga sharci darada, marigii horena waxaad tilmaamtay inuu jiray, maxaa hadda ku muuqda oo dhalinaya markaad dul istaagto?
1: Walaal, factors fara badan baa dhalinaya. Haddaan hadalkaygii dib kugu celiyo, dowlad la-aantu waa ka mid. Dowlad hanan karta oo Soomaaliya oo maanta baddeena 3,300 kilometer xeebta hanan karta ma jirto. Navy la isku halleyn karo ciidana ma jiro. Waxa hadda inoo shaqeeya waa Coast Guards. Puntland hadda unsoo noqdo ugu yaraan 1,600 kilometer xeebta iyada ku gadaaman. Ciidanka hadda joogo BNBF-na dadaalkoodu ma yara. Meesha laga yiraahdo weeye sagaar inteeda waa ku dhow. Wixii ay qaban karto waa qabatay, laakiin mid aan laga maarmin baa jirta, yaan la iska dhigin. Collaboration in lala sameeyo ciidamada badda jirta iyo international navy-sku waa muhiim, waa fair umarta. Wadashaqeynta haddii la waayo, wax badda laga qaban karayaa ma jirto. Markaan anagu bilaabaynay oo weliba hawsha nagu cusbayd, waxyaalaha aanu sameynay waxa weeye ciidamada NATO waxaanu kula kulanay AIL, waxaanu kula kulanay Boosaaso, intaba waxaanu geynaynay intaanan dhalinyarada lala dagaalamin. Waxaa la geynayay oday dhaqameedyadii ciidamada madaxdoodii
0: Cabdirasaaq oo lagiisa kuwa muuqato. Cabdirasaaq, xilligaas aad la dagaalamayseen idinku sida wasiir Bilo sheegay, caqabadahan ka jira adduunka gaar ahaan baddan gacanka Beershiya ilaa gacanka Cadmeed ma jirin xilliyadaas, oo culaysyada caalamiga ah hadda jira ma jirin sida wasiirku sheegay. Marka wasiir Bilo, haddaan u gudbo wasiir, waa sidee hadda wadashaqayntiina iyo cilaaqaadka aad la leedihiin ciidamada caalamiga ee aagaga badaha biyaha caalamiga ilaaliya?
2: Hadda wax xiriir oo weyn hadda ma jiraan. Dhinaca muxuu ahaa ciidamada badda xiriir way la sameeyaan oo way leeyihiin xiriir muxuu ahaa isgaarsiineed, laakiin xiriir awood badan oo iskaashi weli ma dhicin, mana jiro. Oo waa la socotaayo marinkii ugu muhiimsanaa Hormuz. Hadda dagaal baa ka socda oo lagu mashquulsan yahay wadamada muxuu ahaa reer galbeedkana, meesha ugu muhiimsan hadda ay dagaal kaga jiraan. Oo muxuu ahaa sabab ay in baddan kale muxuu ahaa ay gaabka uu ku dhaco bay sabab u tahay. Marka xiriir weyn ma jiro, laakiin haddeer sida loo bunbuulinayo burcadbadeedda inay noqonayn baa umalaynaya marka loo eego sida loola dagaalamayo dhinaca bariga.
0: Soo halis jirta ma aha marka la eego haddii ciidamada caalamiga ahaa ee biyaha caalamiga ka ilaalinayay kooxahaas falalka inay sameeyaan, haddii wadashaqeyn xooggan aysan hadda saa sheegtay aysan jirin, weli halistu soo ma sii ahaa mid muuqato jirta?
2: Biyaha caalamiga halis weynaa ka jirta, waana muuqataa. Caalamkuna waa muuqdaa. Haddeerna waa meesha keliya oo furan oo muxuu ahaa halistaas ay wajahayaan caalamka. Marka tala guuday u baahan tahay oo adduunka oo dhan ah, taas wacanaya hadda gaar noo ama
0: waayahay. Bashiir Maxamuud Maxamed, caaqilka isaguna dooda nagula jira, haddii aan ku weydiiyo mateelan oo kale, xilliyadii ay xoogganaayeen burcadbadeeddu ee xeebaha ay aadka ugu xoogganaayeen oo maraakiib badan ay gacanta ku hayeen, waxyaabihii horay aad isleedahay waa u sababeen in burcaddu ay bilaabato xilligii hore iyo hadda ifafaalooyinka muuqdaa, ma isleeyihiin Maxamuudo Bashiirow?
3: Haa, sababtoo ah markii hore burcadda ay bilaabanaysay, kow waxay ku bilaabtay inay ogeen waxay ahaayeen maraakiib jariifliyaal ah iyo doonyo fara badan oo ka imaanayay dalalka Pakistan iyo Iran iyo dalka Yemen oo badda soo galay oo xaalufinayay mataqaana badda, iyo maraakiib waaweyn mataqaana badda jariifaysay oo xataa qararka garaacayeen oo la baxayay oo dadka mataqaana badda halis geliyay. Taa marka kadib dadkii badda ka shaqaysana waxay bilaabeen in maraakiibta weerar ku qaadaan oo soo qabtaan sida burcadda bilaabatay. Badan lagu galay oo maraakiibta kuwa ganacsi ahaan soo qabsada oo laga qaato. Marka hadda haddii jaanibka Kiyo kale uu soo baxo burcadbadeedda, waxay tahay meeshaeda inay ku laabanayaan, sababtoo ah awal burcadbadeedda waxa soo qabtay way ka baqayeen waxay ahayd in ciidamada mataqaana caalamiga ah saaq qabanayay oo dalashay mataqaana ku xirayay gudaha lagaa dagaalamayay. Hadda waxaa muddaa dagaalka gudaha mataqaana

0: puntland hadda ay xoogga ku saartay la dagaalanka muxuu ahaa dhinaca sharciga maxkamad dembiyada culus ah jira sharci muxuu ahaa waxaa lagu qaadayaa dembi culus qof kasta oo falka burcad badannimo lagu ogaado marka aad baa loo xakameynayaa sidaa la moodayana ma noqonaysaamisana
1: wasiir laakiin marka la eego dhinaca dabcan kalluumaysiga oo kale waxaa jira soomaaha dooniyo iyo dabcan shirkado ay siisaan idinku puntland ahaan shatiyo ay ku kalluumaystaan mararka qaybtoodna waxaa la leeyahay xaddiga iyo meelaha ay ka kalluumaysanayaanna ma cadda oo waxay caqabad ku yihiin mararka qaybtood kalluumaystadii gudaha ahaa su-aasha noocaas oo kale maxaad kaga jawaabaysaa
0: maxamedo labada sano u dambeeyey waa la xakameeyey kalluumaysiga sharci darada doonyihii tirada badnaana waaba la mamnuucay gebi ahaan wax maaragta hadda wax kalluun sharci darada labada sano u dambeeya ma jiraan oo xadka baxa ma jiro way jiraan shuruucda kuwa buuxiya oo aan badnayn laakiin wax kalluumaysi sharci darro ah oo jiriif haddeer oo puntland muxuu ahaa sidii hora ma jiraan waa la xakameeyey labada sano u dambeysay doonyihii iraaniyiinta iyo doonyihii kaleba waa laga mamnuucay maraakiib oo xaddaaf oo badda ku jirtana ma jirto
1: way wasiir laakiin kuwa idinku aad siisaan sharciyada kalluumaysiga qudhooda oo aad ogolaanshaha siisaan inay ka kalluumaystaan xeebaha puntland dadka sida gaarka ugu fogan arrimahaas waxay tilmaamayaan in ay dadkii kalluumaystadii maxalliga ahayd meelihii ay ka kalluumaysanayeen iyo iyaga laftarkooda mararka qaybtood ay dhibaato isku yihiin ma xadidaan marka oo mala socotaan dhadhaqaaqa kuwa idinku aad siisaan shatiyada
0: waa lala socdaayo oo maraakiib haddii jiraan oo dowladdu muxuu ah wasaaradda ay siisa kalluumaysiga waa la socdaan dhaqdhaqaaqooda wayna ka warhayaan sida muxuu ahaa borobogaanka iyo dadka soomaalida dad iska hadal an waxaan qabaa maantay labadii sano u dambeysay puntland kalluumaysi sharci darro ah oo jiriifa oo la taaban kara ma jiro
1: way bashiir maxamuud haddii adiga dhinacaaga soo aado ma talan oo kale maadaama aad waayo arag u tahay falalka bulcadbadeedda iyo xaaladaha ay soo mareen bilowgii hore maxaad koo tahay oo kuu muuqda in laga gaabiyey oo laga hortegi karay inay mar kale falalka bilaabmaan oo aad ku dari karaysaa
2: horta burcadbadeeddu waxay soo abjaran qayasaya 10 sano ka horta muddo 10 sanaan lama arkin wax burcada oo badda aadisay marka waxaa laga gaabiyey awal waxaa jiray culays weyn oo ka saaran dhinaca bariga ka saaran oo dhinaca hab u badnaa dhinaca maamulka puntland ha u badnaada waxaa jiray culays kaleeto oo yaro mataqaana dhanka ciidanka caalamiga ah kii puntland aad bay mataqaana hoosha meesha ugu baxday oo laardiyihii mataqaana cosla ay saarnaa muusijin xataa waxaa jiray ciidan sanaca jiray oo soo sheega meelaha laga baxaya la socda ragga mataqaana maalgelin jiray oo ganacsada ahaa baayan culays ka saaray oo qaarkood la qabtoo la xiray marka wixii oo dhan hadda waa waxaa moodaa in la ilaaway oo hoosha mataqaana ay dib usoo laabatay marka ciidankii caalim hadduu baxay dhinaca puntlandna ay iyagu qulaftooda ka gaabiyeen coleedkii ay ku hayeen maadaama wis mataqaana ay dhamaadeen soo afjarmeynba
1: way
2: taasaa u tahasay inay mataqaana dib dhodaan
1: way cabdisaaqow su-aashaas gaabiska ah markii horena waad ka hadashay laakiin haddii aan kugu soo noqdo adiga cabdisaaq maxamed dirir ducaysane maxaad kaloo ku dari lahayd oo la xiriira kahortaga howlgalladaas burcadbadeed
3: waa mahadsan tahay weli kama fogay meeshii aan taagnaa waxa weeye dhallinyaradan soomaalida arrintan dadkan maalin gashanaya ay recruitment ku sameynayaan oo shaqala-aantu hayso in loo sameeyo iskuullo waxaa jira vocational training schools in xirfad loo sameeyo ay ku shaqaystaan waa muhiim walaalo midda kale ay jirtaa waxa weeye berigaas waxaan xasuustaa halkan waxaa yimid khubaro ka socotay eagad waxay ku sameynayeen halkan assessment balbarcadeeda iyo wixii dhaliyey wixii markay ogaadeen project proposal bay sameeyeen oo regional maritime ah lacag fara badan baa yaxaa soo bixiyey qolada la yidhaahdo eu oo 30 iyo

0: 7 مليون iyo 500,000 يورو ah. waxaa loo qaybiyay dhowr wadan ba dhowr organization ba loo qaybiyay. EGAD ba kamid ahay, East African Community ba kamid ahay, COMESA kamid ahay. EGAD lacagtii la soo mariyay almost ay 9 مليون ku dhawayd. qayb ba waxaa ku lahaa coastal communities ka in loo sameeyo livelihood alternative skills. wax loo qabtay ma jirto. haba yaraatee. mitaal baan ku siinayaa markaan arkay galay meelaha ay ku soo qoraan waxyaalaha ay qabteen. waxay ku soo qoreen ay midtana waxay yiraahdeen koy 20 dollar baan siinay. kalumaysatada waxaan u sameynay barnaamij soconayay oo course soconayay koy 20 beri. ay markaan tagay hal doon baan ku arkay. markaan wareystay waxaan leeyahay hal doon baan loo keenay. course-ka ay sheegayeen ay leeyihiin maxaan ku raadaa waxaan u qabanay muddo 3 weega hal maalin bay qabteen miraad. taas qoladi fulinaysa waxay ahayd FAO bay ahayd. EGAD implementation agency waxay ka dhigatay FAO.
1: su-aashaad waxa weeye doodaadu waxyaabihii loogu talagalay dadka xeebaha in lagu kabo ama kalumaysto lagu caawiyo caalamka ka imaanaya ayaan si toosa u gaarayn dadkii
0: meelay ka baxeen lama yaqaan.
1: wasiirkaan weydiinaysa aynala joogo xagga maamulka Puntland wasiiraye, inkastoo aad xafiisku cusub tahay haddana maxaa arrintaas
0: ka horreysay? waqtigiisa waa ka horreysay marka
2: anigu waa iga horreysay, laakiin wadanka waa joogaana la socday. dowladda Puntland wax la soo gaarsiiyey maaha burcad hay-adeed iyo burcad badeed iyo burcad NGO. burcadadu waa ka badan yihiin marka waxaasaa waddanka sumcad xumadaas oo burcad badeed intay abuuraan bay haddana maaragtaa ku bahalkiyeeyaan. marka anu waxaan qabaa dadka in laga wacyigeliyo dhaqankan xun, qiyamkeenna iyo umadnimadeenna qaribaya ee magac xumo iyo sumcad dil noo ah in dhallinyarada laga wacyigeliyo.

0: sida guud ahaan loogu yeerayo mana aha wax ummadda soomaaliyeed ee muxuu ahaa istaahilaan in koox yar ay suurad xumayso.
1: Waye, haddii aan Bashiir ku laabto, Bashiirow, burcadbeedu aasaasankeeda marka la eego, su-aal hadda waxaa kaa weydiiyo bulshooyinka xeebaha ku nool, matalan oo kale 2018 iyo bilowgii burcadbeeda waayo aragnimana kamay haysan, mana garanayn waxa la yidhaahdo falka burcadbadeeda. Laakiin 12 kadib hadda ma isleedahay sidii dadku ay u arkayeen burcadbadeeda berigii abuurantay ee hore iyo hadda falalkan dambe, maxaad ku qiimeyn lahayd aragtida dadka xeebaha iyo dadka shacabka ahi ay u arkaan falalka burcadbadeeda markaad fiiriso qiimo ahaan?
2: alxamdulilah, aad bay kala duwan tahay, aad bay kala duwan tahay. Marka burcadda bilaabanaysay, waxaa moodaysa dadku inta badan dadka mataqaan degan tuulooyinka ama degmooyinku inay taageersan yihiin oo ay ku raacsan yihiin. Oo hadda matalanba haddaa aniga naftiga kaas kuusoo qaado, aniga 2008 waxaan ahaa nin badda ka xamaasha nolol maalmeedkii baddan kala saddexayay. 2009 markay ahayd ilaa 10 waxaa badda soo galay doonyo aad iyo aad u far badan oo eraniyiin ah oo hubaysan oo hadda taqaana qaarkood ay qoryo wataan qabaynayaan. Waxaa jiray maraakiib iyo indareedliyaal ah oo mataqaana badda jariifa. Marka shaqadeenu waxay tahay dhow badan haweenka badda ay ka shaqeyn jirnay.
1: Marka Bashiir, su'aal si aan u waadixiyo, si aan u waadixino halkaas, dabcan kalluumaysta ahayd xeebaad ka kalluumaysanaysay, dabadeedna fal burcadbeednimo ayaad gashay. maxaa adiga si gaara kugu xambaaray inaad intaad ka tagtid kalluumaysigii aad falkaas u wareegtid burcadbeeda oo aad weerar qaadid?
2: waan kuu soo waday. waxa igu xambaaray waxa weeyaan kow, dhaqaalihii aan badda ka heli jiray oo mataqaanaa aan ka heli jirnay wuu yaraa, aad buu yaraaday. oo baddii waxaa soo jiray filba soo galay oo dunyaa soo galay qaadanaya mataqan kalluunka qaadanaya. tan labaadna waxa waaya maraakiibta laftigoodii waxaa taa qoryaha saaran oo waa ku dadaryaan ama dusha kaaga kuu daryaan kada adiga hurdo waa lagu jeeraya. marka baddii waxay qoto taqaan in iskada far laba iyo iyo far laba qaada, xataa waxaan u bixinay dhulka qaarkood wadii lacag, yacni meelaha qaar wadi lacag lagu bixiya. haddii aa aado kalluun waa soo dhataa, waa ka soo dhataa, laakiin halis waa ku jirtaa. waxaa macquul la taqaa in markab ku jiro intaasna waayey. oo maraakiib soo baatay iyo soo bateen baa waxaa yimi wadanka dad burcadbadeed ah oo ku tashkiilinay warrada badda taqaana, nin bad yaqaan baa tahay, nin jibeeta baa tahay, kaalay aan mataqaana kumaal gelina badda aad oo maraakiib soo qabso.
1: yacni kooxo kale oo ka yimid meelaha aan xeeba ahayn baa ina yimid
2: kooxo kaleeto oo mataqaana maalgeliyaal ah oo ku tashkiilinay dadka badda yaqaana inay badda aadaan oo maraakiib soo qabsadaan. kooxahaas u tashkiiliyey inaan badda galno oo mataqaanaa maraakiib raadsano. marka markii anagu falkii u wareegtay aan galay wakiil lagu qabtay oo waxaan galay cumaan, kabacdina cumaan waxaan ku xirnaa muddo 12 ah.
1: wacyigelintaas waa u imaan doonaa Bashiir, qaybaha dambe aynu kusoo eegeyna wacyigelintaas iyo qaabka u bilowday iyo hadda meesha wax marinaysid. Wasiir Bilaan ku noqonaya wasiir, halistaas hadda uu ka hadlay caaqilka oo dee u goobjoog ahaa falalkaas, isaguna sheegay in markii ay badda ka kalluumaysan waayeen ay arrintaasi ku dhalisay inuu galo, iyo dhinaca kale maalgeliyaal kuwa uu ku tilmaamay oo uu sheegay inay ku dhiirigeliyeen inuu badda aado. marka hadda halista noocaas ah weli waa muuqataa soomaaha wasiir?
0: way ma muuqato. waqtigii ma aha xilligii burcadbadeed aasaasmaysay iyo sidii loo soo afjaray iyo dagaalkii lagu qaaday puntland maantay ka awood badan tahay xilligaas ciidan ahaan iyo imkaaniyaad. marka waqtigiina waqtigii maaha, xilliguna xilligii maaha. cid xeebaha iyo deegaanka iska abaabuli kartaa oo fal burcadbadeednima ah go'aansan karta inay ku dhaqaaqdo dowladda puntland aqbali mayso, mana raalina kama aha, mana dhici karto. xeebahana sidaan kuu sheegay ciidamo ilaaliyaha jira, dagaal baaxad weyn oo dhinaca argagixisada jira. marka sistemka maantay sistem wuxuu shaqeynayaa amni adag lagu wajahayo.
1: Cabdirasaaq Ducaysan, haddaan eego wacyiga markii su-aashan Bashiir weydiiyey, haddaan adigana ku weydiiyo maadaama muddada dheerna aad ku jirtay aad la socotay howlahaas, wacyiga dadka xeebaha ku nool matalan oo kale deegaanada xeebaha dhaca ee ay inta badanna howlgallada beriga ee burcadbeedu ay ka dhacayeen, wacyiga dadka markaad fiiriso berigaas hore iyo hadda halkee la kala joogaa bulsho ahaan dadka xeebaha ku nool? Cabdirasaaq,
3: waa ku baraarugsan yihiin dhibaatooyinka burcadbadeed. waagaas waxay ahayd waa sida hadda wasiirku sheegay waqtigaas waqtiga hadda waa kala duwan.

0: iyo dadku dadkii maaha waagaas waxa weeye wixii baa nagu cusbaa dadka lacag baa u muuqanaysay laakiin markii dhibaatadii badatay oo khatartii badatay oo laftigoodu xabsiyo badan ay galeen oo la xukumay aan kugu dare 21 waddan bay ku xiraayeen burcabadeed xilligaas marka laga qabto badel la geynayay marka waqtiga waqtigii maaha maanta waa ku baraarugsan yihiin dhibaatada burcabadeedu ay geysatay xilligaas u malayn maayo khatartii waagaa jirtay inay sii jirayso community dhankooda inay ka imaanayso waxaa xusid mudan aan rabaa inaan halkan uga bogaadiyo communityga reer Garacad ee muddo hadda 1 sano iyo barbar laga joogaan u malaynayaa intay go'aan qaateen yiraahdeen burcabadeed nama soo gashoon nagama mid aha waxaan rajaynayaa marka taasoo kale inay ka dhacdo iyaduna meelaha coastal communitieska meel kastoo ha noqoto iriga ay ka dhacdo la iska wacyigeliyo marka
1: way cabdirasaaq waa maadsantahay waa yahay waaya khadka ayaa kaa xun aan filayaa bashiir haddii aan intaan wasiirka adin ka hor bashiir bashiir hadaan adin ku imaado waxaad tidhi falkaas muddo dheer ka hor baad gashay oo falal burcabeednimo aad gashay dabeetana gacanta ayaa ciidamo caalamiya kugu dhigeen xabsi 12 sano ayaa soo gashay goormaa bilowday marka inaad dadka ka wacyigelisid falalka burcabeednimada inay yihiin falal aan wanaagsanayn
2: markii xabsiga aan kasoo baxay kadib waxaan bilaabay inaan sameeyo gruubo oo whatsapp ah oo dhalinyarada badda ka shaqaysta ah gruubadaas markii aan sameeyo labo gruub baan sameeyey oo whatsapp ah marka gruubadaasi ayaan dadka ka wacyigelinaa oo in mataqaanaa burcabeedu lacagta leeqaa ay xaaraan tahay inay tahay riski oo qof mataqaana noloshiisa mataqaana ay halis gelayso in aniga mata aan xabsi usoo galay oo 12 sano cindigeygay uu ka go-ay waan u xirnaa waxyaabahaas noocaas markaa baan
1: bashiir hal daqiiqa maxaa ku talin lahayd marka maxaa ugu dambeyn talabixin aad bixin lahayd si kooban
2: waxaa talinayaa marka hore dhalinyarada soomaaliyeed oo badda aadaya oo burcadbeed u aadaya inay ka waantoogaan lacag burcad laga helana faa'iida malahan lasadoon harka u gelaysaa waxaa laga yaaba mataqaa ku dhintaan ama lagu xiro adduunya ay aqara wasegayaan dhanka maamulka ama dowladda federaalka waxaa oran lahaa waxaad xoojitaan oo adkaytaan amniga xeebaha iyo amniga badda gaar ahaanna dadka hesheeyaha ah ee kheyraadka mataqaana badda guranaya siaad ugu tegi lahaydeen walankeeda gala
1: waa maadsantahay wasiir bile maxamuud qawis sideeda adigu ku siiyo talada ugu dambeysa maxaad ku dari lahayd
3: anigu waxaan ku boorinayaa dhalinyarada inay ka fekeraan muxuu ahaa sumcadda dalkooda oo ayan noqon dad magax xumo dhaxalsiiya ummadooda waxaan odhan lahaa waa inaad ka waantoodaan oo idan ku dhiiran inaad waxaad hoosha xuno burcadbadeednimada oo qiyamka soomaalinimo waxyeelaya ayan ku dhaqaaqin waxaan rajaynaynaa inay ka waantoodaan oo ayan samayn oo ayan khatartaas u bareerin maxaa yeelay dhallinyaradii soomaaliyeed markay falkaa galeen 12 sano ka hor xabsiyada ayay muxuu ah ku abaadeen maraakiib caadi a laysay marka inay waxaa dib u soo noqdaan inaan la isku dayin oo laga hortago oo dadka ay is-abaabulaan deegaanada xeebaha oo ay soo gelin nimankaas dowladda puntland-na waxay samaynaysaa oo xaqiijinaysaa inay adkayso ammaanka xeebaha puntland
1: aad baad umaadsantahay wasiir cabdirasaaq maxamed dareer ducaysane maxaad ku dari lahay aduguna
0: kama fogi laakiin waxaan ku dari lahaa hal wax oo muhiim ah dhallinyarada waxaan oran lahaa meesha burcabeed ka noqon lahaydeen waxaad noqotaan intelligence soo sheega nimanka burcabooda networkooda iyo meeshay ka howlgeliyaan iyo cidda recruitmentiga wadda iyo cidda maaragtay maalgelinaysa si dhowna ula shaqeeya hay-adaha amniga intaas oran lahaa
1: waayahay bashiir maxaa ku dari lahaa ida kuu haray oo markii hore aad ka tagtay
2: alo waxaan ku dari lahaa in la kala wacyigelin la toobiyo oo dhanka culamaauddiinka ay maadaama anaga oo islaama nahay waxaanu ay yihiin wax mataqaanaa aan baaneen xaarada in la toobiyo wacyigelin ay toobiyaan culammadu ay toobiyaan xataa maamulka xoog keliya ma shaqaynaya xataa mataqa wacyigelin lagu daro oo dhallinyarada la wacyigeliyo
1: akhyaartana dhageysatay barnaamijkii dooda jimcaha ee galabta. Intaas ayuu ku dhan yahay. Waxaa ka qaybgelayay cabdirasaaq maxamed ilo ducaysane agaasimihii hore la dagaalanka burcadbeed ee puntland, bile maxamuud qawow sade wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee puntland, iyo bashiir maxamuud maxamed caaqilka oo wacyigeliya. Anigoo maxamed baashe ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.